0: 藤田課長、拷問により間もなく白状しました。
1: 証拠をつかんだか。
0: 供述によれば、アーセイは共産党ではありません。重慶分子であることをほのめかしていますが、確かな証拠がありません。
1: 何も隠してないと確認できたのか。
0: おそらくそうでしょう。共産党は秘密主義です。彼に証拠をつかませることはないでしょう。拷問を続けてもおそらくは何も。
1: そうか、分かった。
0: では梁春春は。
1: 処刑しろ。
0: しかし彼は76号の重要な指導者です。何の材木で。
1: こんな罪深い奴に理由が必要か。
0: わかりました。
1: それともう一人監視してほしい。

0: 你怎么回来了？明台呢？跑了，
1: 你怎么让他跑了呢？我怎么拦得住他？他是往火车站方向跑的吗？刚刚让过去，就不该让你去。
2: 敵は基地を奪い取った宝み警備隊に発見され双方とも激戦中です
3: 応援を連れて行け悪く生け捕りにするんだはい全員号令を聞け一体二体支援に向かえ三体はここに待機逃げ逃げ